0: Radio Sapiencia en Kubuzeya Magazine en Suryo Muziki Radio
1: Yo program muyiya wekeresia tojisubulu omukago olujjo kuba kusawa mukago kutusa kusawa 10 ne mwezi okumaja
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magazi Nsuri yomuziki Nibye mizanyo

0: tusabire abakulembeze be Ekleziya Katolika, naddala Kitaffe Papa Omutukuvu, abepiskopi, abasasorodoti ne bannaddiini n'abasomesa. Ayi Katonda waffe, yongera okubajjuza ne mwoyo wo, ekigambo kye balangirira mu budde buno kireetere bangi okudda gy'oli. Tukikusaba, Ayi Mukama.
1: Ayi.

0: Chenda, mwenye katanize nyawede sapiensia, mkuluze ya magezi, ya nsudo yomuziki newe mzanyo, na bagambie tuli kabula muliro. Wishi ezibadde mabegao tubadde jinja kalori yeyo. Katukuno tuli kabula muliro, tutambula ne mzee Semanda, Sekayombia, Oswald, msajja, mkatuli chajude, haina golote waka wano. Ila mawade wa subi danti ziba mwifu ya lukalo baku ekerezia. Ye olwenso ongaze ne mama Maria ya jisalao na ajitekida dale waka wano. Ila anga uwesimbi ya makanda. Abantu ababuli joba jukuzi sabatia. Mwaba yuyonga guwa.
1: Abantu ababuli.
0: Kubo otobolo kuhibaye dine njane.
1: Banji nye bajasebo. Kasa wakatochi wachima. Abashimanyi. Bajani basomira hao. Omujiro ogendo kutunula yungo olaba omuntu afuka middawo nga asomesa ate nabo tomufaako tomufiira kooki n'agenda abakimanyi bajja ne bakyama ne basoma ate mu budde obwa sapule tujja ne tusomera awo abantu bajja ne basomera awo era ffe essaala zaffe zonna ez'olweggulo okujjako ez'enkya zetusomera mu nnyumba naye ez'olweggulo zonna tuzisomera awo ku ggoloto ne sapule yaffe ya buli lunaku.
0: Kyetaagisa ki omuntu okuteeka goloto ewaka? Olinawo osaba olukusa.
1: Ekibuuzo ekyo kyombuuzizza. Kizibu lwa nsonga. Omuntu kisinzira mu mmeeme ye bw'aba akirabamu omugaso n'akiteekawo. Kwakati ebintu bingi tugambe gw'oli awo oyinza okuba nga mukadde we yafa. Naye okumujjukira osooka kukuuma bijjukizo byeyali akola oba byeyalina n'obikuuma bulungi naye abalala tebabifaako kakati nze nga nze taata yange bwe yafa yalina ebintu byeyakozesanga nembirina okumujjukiranga naye abalala tebafaayo kakati nga nze kumunnyonnyodde bikiraba ali oyo kiyankolera era kyatukoledde ki ekyo kyokka kiri ekyasooka n'ebirala bingi byakoze era byatumusaba byakola naye lwaki simukolera kijjukizo ng'ekyo
0: terinawo ogenda n'owandika nti oba Ssaabasumba alina okuteekako omukono
1: nti
0: Ssemanda Oswald akkiriziddwa
1: nedda okukola bukozi kintu kyo n'oyita abakulu ne bagibwa omukisa
0: Malenze nno ndoza tobo yunaka esawo otuse obo yune baluwa jo wandika kuba ekintu ng'ekyo tekiba kyawe
1: obayita buyisi ne bajja ne bagibwa omukisa nigenda mu maaso
0: tyenda munya katasize nyaledisa.